bio već takih. Ma enu vimo već, naš cajt življenskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,